0: Ya ya ya, nek mudeng ya sip ja.
1: Tapi sak jano kang, ora kabeh lho kang anake Mbah Tarjo ngono kuwi. Enek siji sing jenenge Ihsan ya lho kang.
0: Oh, iya ya. Lah Mas Ihsan kuwi kan ya sregep pengajian ngene Ustaz Salim to, Jo?
1: Iya ya kuwi. Ya beda tenan ya kang. Anak sing mudeng agama karo anak sing ora mudeng agama.
0: Iya iyalah, Jo. Walaupun asline kuwi ya ana sing sakjane wis mudeng agama, tapi ya ana sing ora gelem praktekake.
1: Waduh, lah bener cilaka tenan kuwi wonge.
0: Cilaka piye ta, Jo?
1: Lah aku kan gur nerokke kowe mau to, Kang.
0: Ngono ta.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Mal,
2: hei,
1: kue luwe ora?
2: Ora iso. Lah ngopo to?
1: Aku luwe iki, Mal.
2: Luwe yo masuk kono to yo.
1: Masalahnya aku lagi poso, Mal.
2: Weh, poso apa kowe iso? Dino Rebo poso iki.
1: Ngene lho, Mal. Saiki adikku lagi ujian mlebu SMA, Mal. Jadi aku yo poso.
2: Weh, lah terus hubungannya apa kuwi?
1: Ngene lho, Mal. Jare guruku kae. Yang duwe perlu utawa hajat kuwi terus supaya hajate iso sukses, kuwi kudu poso ki jenenge poso prihatin.
2: Wah wah wah iki. Ketok iki gurumu kuwi sabone nang isor ringin kuwi.
1: Loh, kok iso, Mal?
2: Yen ra kuwi sabone turut kuburan, guwa lan seneng kungkum kuwi mesti. Ya to, so?
1: Jarine yo ngono iki, Mal.
2: Kandhani
1: kok. Lho kok kowe malah ngerti, Mal?
2: Kene nih tak ada nih so Narso, kowe kuwi yen golek ilmu agama kuwi yo aja neko-neko ngono lho.
1: Lho,
2: aja anggere wong sembarangan ra cetho ngono kuwi dinut.
1: Oh.
2: Agama Islam kuwi wis cetho melo-melo. Yen sumbere kuwi Al-Qur'an lan hadis, panggone yo cetho so. Yen ra masjid, sekolahan utawa pengajian-pengajian ngono kuwi.
1: Weh. Lah berarti guruku kae ngawur no, Mas.
2: Ayo genah, biasane omongane ngono kuwi tanpa dalil lan ngandalke otak-atik utek kuwi. Ya ora?
1: Oh, iya, Mas. Lah banjur saiki aku kudu piye, Mas?
2: Ya wis. Kuwi ora ana tuntunane, so. Sing penting saiki kuwi ndang tobat ya to. Soale ora ana dosa sing ora diampuni kecuali kuwi mertobat nyang Allah Subhanahu wa taala tobatan nasuha, so. Wis, dadi piye yo? Wis ndamangan kono sik lah. Terus dosanya coba baleni meneh sing penting, ya toh?
1: Oh ngono ya. Ya wis tenu tak mangan sik.
2: Ah wis, kono.
0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.